0: slušate sportski program.
1: Valencija je na gotovo nestvaran način izgubila obe domaće utakmice u seriji protiv Panathinaikosa, a onda u Atini pokazala da nije slučajno završila u vrhu u ligaškom delu elitnog takmičenja, slavila je u OAK Areni 91-87 i smanjila na 2-1 u četvrtfinalnoj seriji. Gosti iz Španije su od početka do kraja utakmice bili u rezultatskoj prednosti, ne dozvolivši Panathinaikosu da u neizvesnoj završnici napravi preokret i obezbedi Final Four. Vodila je Valencija 90-76 sredinom posljednje četvrtine, a onda potpuno stala, pao se na krilima navijača, vratio u meč, ali nije uspeo da kompletira čudo. Ekipa Ergina Atamana će za dva dana imati novu meč loptu za odlazak na završni turnir.
0: Sportski program.